0: ونبيهم تبي عليه الصلاة والسلام ورث الكتاب من بعدهم جنة وبنيل جمع نعمل لفي شك منه من جنة شك فتك تيربي ملي أمس أبدان جدن ملي لفي شك من التوراة والإنجيل لنن ينمي تير بجر سنو برام تبارك وتعالى بني أم جن ووتا نيب أن لجاجة لا يسنو برام تبارك وتعالى بخون نبسنا ولا تفرقوا فيه من بلن توتي وما تفرقوا من ووتا ون يلجر بجن يلقون من ووتا أم يعني ينتبه إليه من يساو بابوليهم وخير إن الذين أويسوا الكتابة لفي شك منه يلبك بالمين فلذلك يلس يب غير بنيل لنكو فلذلك يلس يب بنيل غمال لنكو بنيل تحن فدعو ننجي جوك نغواتي ننجي جوك فدعو نغواتي ندف نيوتي دي الدعو فلذلك فدعو جوكو نغواتي غير بني تحقلي كو جام يدال لين الخير يبوم دارسو خير فلذلك فدعو wote legni djugal nga wote ci teul lo xamne dafa leer nañ nga wolenti waye fa la ngi wo wastaqim kama umirta ngi djup ni ñu lako djegal fa li ajli zalika at-tafarruq alladhi hadatha li al-kitab amarnaka ya muhammad an tad'u an-nas ila din al-hanif hanifiyya asamha taqal ko gi nga xamne am ci nit ñen ñi nak wuté mu né bañal ko sa xéer yi motax ma sant la nga wara jog nga daawaleen nga wolen way yow mu ñen di wona fastaq wara jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñi yéene jogut ñi jogon ñepp tam lay dëgg yow mi ñen di wo kon mu nga jog kuy wote ci jog da nga cey jitu ñi lay wo fastaq waye dëgg mu ne ko kama amusta mo tax bako hud waxe sura wax ko yenen sar wax ko yenen sar wax ko alayhi salatu wassalam da ne shaybatni hud wa akhawatuha surtu hud bi jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam mu ni liñu ko diggal jafé way bi jubal ni ma la ko diggal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa mara tegge ko ndax bo xasseene da ngay wote da ngay daaji tegg beutu kon kat yow njub gi ngay wote ci yow la war nek njub gi ngay wote ci yow la war tambale kon nak bo len soy wo bu la fekke nga djub ñu and ka ak yow da len di yom waye so len soy wo te fekk nañu bëgg ñu ñal ko meme ñu ko su ma la ku ñu wé jëlay dara sam ñibi lool la sahib waxon منين من ولا أريد أن أخالفكم ما لن دوات بقما وتبيين بين دي الله قمنا دوما تنب يعني من ينجب فلذلك نجر بني سقال يتقلك فدعو دوغل ندف دعو واستقم مجب كما أمرت من لك الدجل ولا تتبع بلتقنا أهواءهم سنبان يخير تطلع القرآن numu tere bay topal alquran num julle defal lenen lo xamne nak society bi mo jey wote wala ay xalaat di ca wote wala modernisation di ca wote wala yenen di ca wote ñu loolu yow num mañ di mel bu ko top alquran du xel bi islam du xel bi wote bi yalla tabaaraku ta'ala du xel boko laaje jang kat yi lakki jamono ja alquran di wacc français yi ñu ran lak soko indi won tay jox ko sama suñu mbokk yi fi ñom gaay yi di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yéte ñu indi leen français boobe indi leen ko fi mo moy tuul dañu ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bare lak yooyu bokku tak lak tay bi amma alquranul karim bamuy wacc ba tay lugha al arabiyya rumbugul alquran allahu akbar al lugha al arabiyya waxagul lu melni alquran wala munta genn alquran lak wi nga xamni mom lay lak te bam wacce ba legi lolu kon teeyinam du teral muy xew ñi ne mam ñak ñu nan moko teral waye nak lol du ci am kon nak fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul tabu ahwaahum sen banex surat ash-shura ay fuk ad-duru wa qul nal amantu gamna bima anzalallahu ci lepp lu yalla wacc min ci tamin ci teer lepp teer bu yalla tabaaraku ta'ala wacc ñu leen ci bi neel gëm na ko yaani al iman bi jami' al kutub al sanawiyya li anna al kitab al mutafarriqin fi dinihim amanu li ba'd wa kafaru li ba'd tafsir al bayrawi jitt bi ñaarel xatum teer ak juroom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñet wa qul nal amantu gëm na bima anzalallahu ci lepp li yalla wacc min kitab ci tere bepp tere bo xamne bi yalla tabaaraku ta'ala wacc na ko rek man tere bobé gëm na ko gëm na tere nak tekki wol la ne xam na ko manam alquran gëm na ko nak am na ko dede alquran gëm na ko nak am na ko gëm na ko nak man na ko dede ci nga xamne ne gëm nga alquran moy ni muy tere dañ la mën fet nga du ko def ini digle duñu fekk ñakoy def ci fekk ñu la jëf loolu moy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu digam nañ ma it li a'jila baynakum may yamal seen digënté ma mandu seen digënté ini jëfum ne al'adl fi al-ahkam idha taqasamu ilayhi atasmi'u ulum tanzil kalamat dikri ñentel xatum fuk ak juroom ñent manam ma lu seen digënté li aadila baylakum nak bu leer mo leen la ci kanam arab yi nga xamne tay ñi ngi genn ci ay université yo xamne yu koy lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni loolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeram ñaar lu tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale benn gu yalla nekk benn diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dekké gut mo upp suñu dekké rew mo dem la nit ñi dekké danaka moy upp leen dekké gut waaw li upp ci ñam rawati na ñun ci yi nga xamne dekk bo ci dem tabarkallah bo ci tay kilomètre carré yi la ci dekk ci ay nit lañ ca defal mo upp fuuf te war na nek ay tool ma seen asamaan si ak yaatuwaayam bi doj yi ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te at mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee ren wàccul woon daaw ñoom météo tabarkallah jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox bu bare bare bari te su demee nii mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it lun ji lu nekk suñu borom taw ca lu toll la koy ñor te mënoon naa taw ba farto bu ëpp wala mu manqué waaye léegi ñu yem ca képp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon gaal yi nga xam ne wala batt yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkallah jël ci yéen géej gi ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo leen gëleen ñoo leen nag yàlla tabarkallah tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooyate bi saar bi dina ko waxtaane ci suñu ñaarlu tomb ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen yemuñ ca daal ne doom yu jigéen yi yàllaay seen papp daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi aay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demewut noonu ñii seen fitra mooy yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm saa bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al-Khalil ñi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale
1: ay leral bu baax ni ibrahima dañe ci ñooñu ak ni leen fere juromel tam bi sar bi day toxu nak ci fofu dal di ñew ci mushrikoni li ñuy def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam banan ko yow su fekkone yalla da bëggoon ñu top ko do wacc alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi am lo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du tay na mom la yalla tan ni nga xamni ñom lay tan waye ko yalla tan moy ku yoyo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du defé nu mom suñu borom ñi nga xamni nu la nit ñi bëgg bu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xissa muy Musa ak Firaun Musa ak Firaun ngir wone deug deug ngir mi nga xamni moy li ma lu wax legi Firaun jeexalul dara Musa amul dara Firaun defo wona ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sugruf ku takul or ku takul yidem ni ki yoyu sey jintu kay rafet Firaun yaakar nu yow dom ni safar yalla wone ne Firaun ni ni jeexalul dara Musa ni ni yorul dara lamay joxe ma baye Firaun jox ko Musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu fi nga xamne fi la ko nit ñi di fogg djurum ñaaral tam bu ci saar bi teñe dal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti metti ci lenn ci ay nit yalla yalla musal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbati ko ci bir non la saar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu tabbi ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا حاميم حروف يو دغتو يوي سيني بروم تبارك وتعالى مو خام ليم تي نامو نون لاكو في كاني دي فيري مو تخ نيكوي فيري نون موي اي جي نك سي سوره زخرف في روايه حفص حا اك ميم يلا ريك نك موكو ساني واخا نك دول موم سو نيوون في دارني اش ني ام wala ngene a ni m waxin yoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ki r ki z ki w mënu fi wax lu ñu xam wa mum kay da ngay bolé m yek r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di adresser di wax yoyu ñi ngay waxal ñom ñep ñoo jëg bayila fa tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo premier mëni nit ñi bonjour mu dal ni bëgg da di commencé di abdi di tuddu araf yi non ñeppay jog ñëlep seen lox ci jota bi demul ci ko fa way suñu borom bi mu ne ha limim dafa far yok nit ñi ab deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci téré bi nga xamne lu leer la te mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamne dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñep yitéru leen ñi top yoonu ndëngëte way bu ñu démé récc ko wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci menn mbir rek day woné ak manketem motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su té béro mom doom du soti mu na ñun da ngay dégg ci alquran wa salaqul ladina amanu qalu amanna manam ñi nga xamné dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamné ñoo gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waay duñ na nga wax rek gëm na gënoo ma gëm waye su dé nak lo xamné day jur ay mbir ay tag wala yéme ni koyoyu ñaar duñ ci wax naan ñun man dag lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran jo arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jis yoy yep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari meluñu ko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoyu nim bari tasrif yak masque yak bu demé tekki li buñ ko aji fi mu tekki lele tabarakallah yenen lak yi boko jele mom alquran soti ko ci lak yoy lim don saf ci lak yi du ko meuna saf mukk ci lak wolé quranan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabiy la ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ne sen terang la bu ngeen ko samme sam bu leen arabiy ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangé arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangé arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li taxway wi walaftawaron diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna saf ca lak wul motax ñun ñi ko jino sat ndiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le ken ne meuna tabarkal mudi ngir mo xalmi du ngir mu yom kon la'anakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi ummi alkitabi man ci ci tanu tere bi man ci alawhul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu la ko jibril don tokale diko yeb yeenti bi ali sallallahu alaihi wasallam waye tokal ga nak du dakoy jël dara dutu fa nek ndax tokal ñaare moy nit ki di xol nuñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël mo ñata fanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay tokal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yele ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu ngi melni nga ne élève bam démé ci classe ba taxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warat kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wassalam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin fa'iqa ibn kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawhul mahfuz ca yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo demel ci muqtasar ibn kasir dik ni netel xatum ñaari témir ak joom net fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jefe lol so ci bëgge dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn mo nta dindi wala mu koy tari te du yak masque fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daju ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teur la ci naaj yi da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaj yi di yalwan lol lek waye tabarak allah la aliyun hakim bis buñu lako fay rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarak allah kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegul da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyun hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi dana wax ne nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne mën na waat ni mom boom la go xamne yalla nga japp ci tan ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fof nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nul lan misali alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radiyahu suratu zukhruf ay ñent yalla ne afana daribu ankum adh-dhikra safhan afana daribu munnak dañuy sadd ankum ci yeen adh-dhikra alquran ji safhan ci wet manam nak da ngay na bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma famuko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngay na bëgg bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngay na bëgg bu alquran jafé ci yeen rek ma famuko afa nadri bu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil qur'an li ajli annakum musrifuna fi at-takzib wal 'isyan la yalla man ndax da ngeen ne beug ñu bayi len dootu ñu len war ndax warati neexu len dootu ñu len fatali ndax fatali neexu len da ngeen ne defene bu len fatali neexu rek duma len fatali lum len nakari nakari dina len fatali nu ngeen weddi weddi weddi dina len fatali tabarakallah sa doom ji ni ci kër gi ñu la dé ko jox nuwakir musibro wala sax bala sibro ndax bëgg musibro du metti wala du sibro nuwakir ku ne xamni ñu neexu waye so tambalé diko jox xalé bi da fay lank ndax wexay bi mak ni sax amna ñu fi nek ni mom sawurun ci légui soko yëkëté diko jox mu ndax day bañ rek nga dal di bayyi ki ngay pikir xamna ni pikir neexu mu ndax day bañ pikir bi rek nga dal di bayyi ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni neexu ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba neexu waye nu muy nakari nakari jaral nako mu fay ñu dag ñu xoti ko biiram wala mu fay ñu dagal ko baramum bu jël wala mu fay ñu xoti ko ciiram dal di koy opérer ngir faj ko yalla mu ne non la mel gene ci alquran woor na ma ne neexu len wex na xat tan na jir nakari na am waye du tax ma bayi len fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñ ci bal nu zakirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariqi alhaq non lako ad-doctor ali sabuni tafsire ca tafsiram ba tabarkal serign buñu wax xataana muna law anna hadha alquran rufi'a hina raddahu al-awa'il lahalaku walakin allah bi rahmatihi kararahu 'alayhi ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين لك مني مفكون بيا الله تملي واتش القرآن جي نيام كدن واتش نيام لنيو لنكون بنيو لنكي بكو تيهون بنكو واتش يتي نينا نيبي ألكو وآي دفا ييرك دي لنشوو ديرو لمات نيارف كي أتاك ننغم ba ñukoy wuy par ben ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joji ba ibnu kasir di firi ba ak ci ja mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la jo xamni ji ju am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaraku taala yirma nem taxna su bayyi won bi de fami ca nan ko beje won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacc rek ñu tamule bañ mu dal koy fam mu dal koy fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yep so de gedd rek do soti muko da nga cey nek rek suratu zukhruf aya juro yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fil awwalina tin jukna yalla mun yagna yonni yonent من الأنبياء في الأمم الأولين وإن يوني وما يأتيه مسلم دكن من نبي تبينت لم نتنك كيف لم كحم خم خم لم أم أم خم خم بيومك إلا كانوا به يتأذهون لدن دكوريتان يعلمون ينتبو مسلوني نعمل يوني ريتان ننلا نعمل يوني نعوال ننلا نعمل يوني فوايا ننلا ينتبنا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يتأذهون صابواتكو ريتانكو يجيكو دكر كفمرت دك لنلونك نوحكوكو متى الصعبي مني وهذا تصلية له صلى الله عليه وسلم والمعنى تصل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك لذلك دارنا ينتي خمني نولجيتون هاتي تصاوي على الجلالين جكب نينتل قطم ينفق أك نينت وما يأتيهم من نبي إلا كانوا دو يستأذون ينتي برام خم خم يات نباخن نتني أم تكن كوي دم تولد تلودت نتني dessal nañ la ginaaw retam nañ la tabaraka allah foyen nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal selon ko nitii fekk len ci sen foya lu len di yakal senum pop du luñuy deglu lu len di yakal senum pop du luñuy bëgg motax yonent akut serigne ku bax ko mëna don rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoni ci pop tabaraka allah duñu sawal ca la nga nekk وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يتأذون من يونت بي كون نسا دال نسا خيل دال nga yekne fi nga jaar fa la yonenti jaarun ali sallatu wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ño xamni ño gëna tar ak japp ño gëna tar doole sunu tay ashadda minhum badsha bi maana أهلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأتقى نيونالن غنون جوبا دي فوف غنلن دنگ فوف واي ومضى مثل الأولين مثال نمدان عليك ني جيتون ويون كو گيس مو تك تانكم فوكا دان توين تك تانكم فما موجون نك نيوني رك لاي موجك موم ومضى مثل الأولين موتاخ نيت كونيت نيون ko dendal kune ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu naw bu toll ci njank ñi nga dekkal ñepp bo ci day xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jangé ñolay jangal ñolay jibanti mak mo gis te ñewoo ko dal bul melni mom mak mo gis te ñewoo ko bul melni mom kon bu na ñaari mak rek mo fay am mak mo xane boko xolé ñe ko ca namel ak mak mo xamne boko xolé bo sañon do melni mom képp ko xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga teggi ko waaye koo xool ne kii suma sañoon suma màggee mel ni moom bu yow nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it wala ñuy tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarakallah ca na nga ko bëggewul wa mada masalul awalin kon koo gis ku ne ñe ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jémala jatté ay tankam so maggé rek melni mom suratu zukhruf aya juroom ñet wala in saaltahum bolen lajon ñom wa makka ñi la di yalla ñet nga len man qalaqa as-samawati wal ard kan mo bin asaman yi wal ard ak sursi lajal laj bi nena foko laj rek la yaquluna dana ñu na khalaqahunna bindna len al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ na ko def al alim ko xam ki nga xamne lu muy def lu nekk du ko tek ci at ñumte lepp lo xamne def na ko rek ñu ngoy tek ci xam xam bo xamne bi mom may al aziz mom may ala hunna bindna len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim nekku fa limuy yak ëpp limuy défar bu nit nekké al alim te al aziz nekku fa limuy yak ëpp limuy défar yalla day bolé lég lég ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi
2: leg leg mu dindil alif yek lam yi dani azizun alim leg leg mu def ci lam alif yek lam yi ne al aziz su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama dama ñaare dañuy yem rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoti ñom wala in saaltahum ay jang non surat zukhruf ay juroom ñent kan moy yalla allazi yalla yi nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal sufsi mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lal sufsi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal sufsi lolu ci katana defu ñu won ay demane ne ku ñu won ci mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi biñuy dund ñu wut ci suñu kër buñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata buñuy dund ci biñuy dund nak lay gëna xat manam buñu faato la suuf ji gëna yaatu ñu tabarakallah bi nit ñi tambule genn aduna ak legi armel yaag ni fessugul té la fa dugg fi nek ni mo ëpp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokku ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so jëge fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa joge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru cilmaka xam yoon wa ngay jaar bo bëgge jalandar xam yoon wa ngay jaar bu de kawlak nga xam yoon wa ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtadun ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su bëd dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkone do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñoon seen yoy da dal tambalé jaxlé di laacc kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké ni dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te ngeej duggu ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penk bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci biir geej gi sallaw bu julli je tan bu ko nexe mu joxogn ni fi le penk bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamne leg leg etage yi toxu be dem feet leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk waja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla yi nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cipp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga buddi goñu gerté toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarakallah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadari su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy japp satala gi luy loy japp kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu toggu agn ndawku nday tim ko agn mu yem ci kep kep nga xol nabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko lutam dama dama danaka munuko mom kay day toggu tay mu dess fu lu bari lol mu toggu ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nek jog di nanas doxaka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lolu mom duggu ci fek mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yeeng jup bu tamule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacc ko nga defene dafa wacc lu upp fekk ne nit ñi ñoo dal beuti wul seenu programme teureli manam yalla ay taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol waye su fekké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji te ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla man na taw lu toll ni lam dan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mana dekul lamuy taw legi lam dan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé te muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
3: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci lan dul yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fan mo tane giñ ci ku dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafa nek turu yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamne li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxe lu dul deug xédé loko yalla yalla fini la wor lolu ñet fan ma tax so giñe ci fall suma ba yalla lay xna giñe ci ko neew dole ndax li nga def ba di ko waat fekki wuko te soko xawle wonu te yegulo ko ko duko yeb kon soko seede lo mbir mi te bayima fi moy woni nga ne nima tollu la toll loolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gamu len ko legi suma ne waat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fi nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi leg yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen di wax ne kep ko ginte giño ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu alayhi wa sallam lolum du giñ lolum du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lolum moy bakkar lu may bakkar bi te lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balekat la kuko xamutone ci tuk ko mu bal la halim ku labir la kuko balu mu bal la say bakkar tabarkal la ñu dem le yalla neena lil ladhina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotema yow lillazina yalna ñinga xamne yu'luna min nisa'ihim dañuy giñ ne duñ joté seeni jabar dana am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga ni ko aya ab nat mu bañ wala nga diko ayé yaram neen mu bañ ba nga diko ayé meshu mu bañ nga dal def ila ila moy nga giñ neko li malay téré li feen bayyi woko duñu jotté mak yow wala gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yëm moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñu ndiko ñenti wër nga na soxna ci fi ak ñenti wër biñu fi am rapport mak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li malay téré yalla neena sañ nga ko da li bayyi bañ ko faalé fi ba ñenti wër baganna fay faa'u buñu deppé nak ala ñenti wër yi nga dem benn wër mu la ngay tuubna wala bayina ko wala tuubal na la wala jottumako def yalla mu ne acca yeewit nak nga daldi bayyi fa inna allaha yalla ghafurun balikan la kon nga mel ni mom balé rahim yeureme kat la nga mel ni mom yeureum ndawsi gis nga fofu lu am solo ndax yalla legui la won wax walu mirum joté digënté jëkër ak jabar wax la fi nak la yar ko taxna mayna la nit tekk ko ñent wër waye nak bu mu la tay joxé défense so xey bu xey kecc ko bu ko xañ la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toor mom mu dal li ng koy xañ xañ moy li ngeen di jël jaral ba rek bu doro it dem ci di ci benen ni de te di ci mom te te di ci neeg ba te te di ci wëtam lepp ci sa bop te yalla tax lo tax ñu bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw walla wo so mo ci bop ñaar yaa sa jabo dalay jafé bëgg do am lool wala bëgg jotté lal lool ñaar goor bu ko def yaa sa jabo jafé la yalla may ko fi ñent wër وإن عزموا بنيوس دغونك أصلا أفسدا دم نين تير دا سني كيت دارسوف لا نادون واخ بايو سي دارا نالا كون نك لغي فاسي موي ام يالا مني اتي داكور نا فإن الله يالا سميع اجي دغل عليم اجي خملا ديغنا سي نين جار با سي ناكسي خمنا لي خاو غن دا سي كون نك غيناو لي مالاي تيري منوكو بايي o ma kaddu ci yow ñenti wër ak ni ma xej la wañu la dara kon nak legi talé sa loxam ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fajé yalla neena sa ñëpp lolu kon ci goor lañ ko may ala jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan képp wala genn guddi képp yowum sañu ko ndax bi l'islam ni gis fofu moy bo téré sa bokk sa soxna bis won nango ko ngeen jëlé ko ñu dara waye mom bu la téré bopam ko amé doom doom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé doom doom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxna ñaar wër ba na fi deppaji lu wañi dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir bi nga dañé ah waaw kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu né waaw ko wax fa sa rek dina wax idda والمطلقات جيجين ني نفاسه يتربصن دنيي خار نير امات جينن جيكر بي انفسهن في سن بوب ثلاثه قرو نيتي باخ جيجين نيتي راغ مانام نيتي ديغنت راغ مو نينتي راغ بو جيجين نيكي سي باخ defek ñu koy faalé kiko faalé am faalé day bayyi bam ne legi fotna gis na baxu jigen jeexna ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wor nga ne ko faalé na la legi nak bu toge ba bax bobu ñewat mu dal yoon ñene gis na ben su ñewate mu ne gis na ñaar su ñewate mu ne gis na ñet légi ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy né bax bi jappu ay debi jeexna bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti haydar lañ wax su footé footat footat ak jeex
4: waye imam shafi day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su fote ben ñaar ñet so seete digënté bi ñaari yar la waye su fote ben ñaar ñet da nga gis ne bañ yantan ci ben ñaar ñet ñent yar la mo tax ñu bëgg koy fassé jigen daldi tak bu baax baax digënté bang koy wacc ñu koy wax idda waye ay te ji nak ñukoy def moy jigen ji gis ragay ko fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa

bala magal gam ga wess mu may ko djou dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi kat non rek la mel yaay mel jaay kat bi da nga defuniko sa xel rek waye ñi mel nga mel kep way ismuhuma seni bakkar ñom ñaar ak bur mo gëna ngandé min yima ci sen jari bakkar mo gëna ngandé jariñ li ndaysan saaba ñu bari baye ndaysan way saaluna ka dañu la lajit waaw ma sa yunfiqu dañu bëgg joxe légui lu ñu joxe muna kay laj leen mako ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe ba waxu yalla ji buñ ko top to won cangu tu marangi daf ne ku defal joxel mbokk de ngiss ko xamni ki fimne amna auto amna keur amna soxna amna dépense amna ci banque bi nangami million yalla li dede def wo wala bëgg nga joxako wala bo joxe joxel gaaw ci def lu bari bari qul al'afwa lu def joxel waye def bam ci nga defal lo xamni tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mu ne dede qul nalan al'afwa def qul al'afwa كذلك نين يبين الله لي الله ليرالي لكم نيلن الايات لواي الايات مندرغي لعلكم خيرا تتفكرون ان خلق في الدنيا جل دفر ادنا والاخره اقل دفر الاخره لاي ويسالونك عن اللاجتي بابا صاحبي سين يرم تانغنا واو بابا لي ني نم موي yunus bi dal len ayu defan jaja tabarakal wayasalunaka danil la ta'anil khamr wala anil yatama ngen balma danil la ta'anil yatama ci jirimi moy sabay jamono yi yim yakam ci moy loi ñu bañ appliquer ko way ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko bana fleur du soir qul sant len neral islahun lahum khair def ci ñom lu bax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ñom fa ikhwanukum seen mbokk la ngeen jaxaso ñom alal jaxaso ñom deret fa ikhwanukum seen mbokk la manam nit da lañ yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deeruma jirim yalla mo ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alal ak al jirim pour yaq min al muslihi ci ki jaxase alal al jirim pour defal yalla xamé na len mo tax mo ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal la tax jaxase alal ak al jirim duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki boole ko par dina la duma ولو شاء الله بن يخون يلا لأعنتكم دنا لين سنال بن يخون يلا نجين سنو لول نقو يرجين تلي وخنا دن كي برال عن دن كي برال رير دن كي برال نديك كن فوجب دن كي سنو لول إن الله يلا عزيز كتد حكيم كخرن من يوات بنات موين tak jabar boy tan jigen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juromel majusiyatu juromi jigen a min lay ay jenn tay ngeen deglu ji may ay ولا تنكحوا بلن تكمك المشركات جيجن ني بوكالي حتى يؤمن لودو دانيو گم نه يالا كين ريك لا بيپ جيجن بو گم ترينيتي بلن كو تاك باي جي دام جي خال مسلمي اك مان

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so setlo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la legi genné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko genné lola modik nay mun nak wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ defene lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu mus lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genné azaka yowmal khiyamati bisu taxaway ba yunti bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتاني جوخي لين واي يالا دو وخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسما تخ موتاخ موي وخ بو وخي با نوبي بو ايه جيخي مو تك تي ني مان نك لاجيل مسون بوب نخ ولله يالا مو ميراث السماوات نونال اسمان لي تي نيك سي فالور ولا ارض اك سوس لي تي نيك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ko ko dañ kumpul amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yowul xiyam mu rek lañ

0: ñibañu wétal illallah kudut yalla wala nusrika bihi ñibañ ko bokalé say am dara waaw ñu baña jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha tibum jappe ba'duna len ci ñun ba'dan ñi ci def arbaban ay yalla min dunillah bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla kenn baña jappé sa morom yalla waye ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla bamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy ay yi nga xamne mom lañu nek bi mu wacce adi ibn hatim dafa daldi ne yonent bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawli khana nekku leen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zaka lul modi jamm kon nak na nga len wo ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw su yeb fa in tawallaw sun di moyo fa qulu hadu bi anna muslimun ci di moyo bañ la fet ci li ngay wote bañ wuy ci na nga len ashhadu sidi len yeen ñaari group yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ya ahlul kitab ye yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzila fi tawrat te wacci wuñ tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana amul xel ha antum haula yeen ngi ni hajjatum fima lakum bihi ilm yeen ki yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci seen kanam mo am bu ngeen ci deewante sax yalla neena lu meena waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wu len ko jiddu ci seen kanam bana fi ngeen tay wénalé néna lool du adala ilmiya moy xam xam li ngay wérante na nek lo fekke ta xam ko waye li nga fekki wul wér bëgg ci wérante yalla néna lool xam xam wërté du adala ilmiya moy lo xamné am nga ci xam xam wala ki nga xamné yaa nga wax ak mom nga tolli mom alliwa wala ki nga xamné yaa nga wérante ak mom diko wéddi nga tolli mom alliwa waye wéddi ko raw yalla néna du adala ilmiya wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne te yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahim place yalla ne ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakan hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wa ma kan min al mushrikeena bokku tan ñi nga xamne dañu jamm xere sotelo ni ay jittede bimu ne ma kan ibrahim dafa def nafi bimu ñew ci musulko mu ne wama kan al musulkin defat benen nafi bimu ñew ci terli ñu it nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musulkan batay terli ñu de jup waye yalla won la serigum sari digeenti bepp motax bimu waxe ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dani musliman dani wama kan minal mushrikeen mujjentelo batu shirk bi nga gis pour ne ibrahima sere won ñet groupe yoy yeb sere won al yahudiya sere won anasaniya waye sere won nit al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awla an nas bi ibrahima ci gëna yoy nit ñi ci ibrahima lan latina tabauhu moy ñi ko top wa hadha an nabiy ak yunit bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yoy ci ibrahima walladina amanu ak nigam nigamul ibrahima ak nigam ibrahim bis naka tay tegeemi ko niko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa nigam والله يالا ولي المؤمنين موي كليفا نيغم كيف كو گم يالا يالا موي نك سا كليفا مولاي ديگال نداي داف مولاي تري نداي باي ولا كولاي ديگال كو نك داي جيل نيگل يالا جوخلا جوتي لالا سو بابا نيگل يالا نجا تبارك الله ودت بگون بگون طائفه مبالا من اهل الكتاب تي اليهود والنصارى لو يدلونكم اي بالله من سانك وا بگون نكو لال تي لي نجي جوون لا موي لاو waye wama yudulun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon sen bop wama sha'urun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañ jëk daan mo doom adam yépp so fexewon ba bëngal len dëng tega ñoom dëgal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mossew tamit kon ya ahlul kitab e yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta idshede ngeen ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neug deug ga wa antum ta'lamuna te tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal nubu deug suma ba tiaxan rek moy gen wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccess nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu bu tegg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah su ngone rek ñu weddi ko ko dañu suñ ko weddé la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ñor ñor bu la gisee ngay génn day daal di jàpp ne yow mii su mbir mi nekkoon lu mat mbaa mu ñor da nga ci yàgg ñu nekkoon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam su ngoon a ñu génn xëy dugg ngoon ñu génn wala tuminu bu leen gëm illa liman ittabaa diinakum lu dul ko topp seen diine bu leen gëm kenn ku dul ko xam ne kii topp na seen përëlin ku dul ko xam ne kii topp na seen diine xul nee leen inna la hudaa njub hudallaahi mooy njubug yàlla inna la hudaa njub daal hudallaahi mooy njubug yàlla an yu'ta xanaa da ngeen a bañ ñu jox ahadun kenn mithla ma utiitum ci lu mel ni leen jox yàlla sañ naa jox lu mel ni lim leen jox mu joxaat ko keneen aw yuhaajukum wala ñu xam li ngeen xam bay dàgg seen teen yeen inda rabbikum fa seen borom loola it yàlla sañ na ko loola it yàlla sañ na ko xul ne leen daal inna al fadla bi yadillah ngeneel mi ngi ci loxo yàlla yuutihi man yasha yalla koy jox ko lu ko ku ko neex yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq la malikur rum diko wo ci islam dal di koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa ngir ibadatu llahi subhanahu wa ta'ala wahda minuma ma nga ca téré bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah إلى عرقل عظيم الروم سلام على من تبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميجي لا تربيني جويتي محمد جمتي عرقل بورب روم ne ko jam mi ngi nekk ci kaw ci topp bi njub ginaaw loolu maa ngi lay woo ci wootinul islaam omatul ci islaam mucc omatul ci islaam yàlla jox la sa pay ñaari yoon sa dumooyoo bakkaaru ñi lay liggéeyal ñépp yaa koy gàdd loola mooy aaya ya ahlul kitaabi taaalaw ila kalimati sawaa'in baynana wa baynakum kon nag innal fadla ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex والله تعالى واسع يالله كو ياتلا لم يرجيه غلبتي جي عليم يالله كو خملا نيمي جخ موتاخ فوم جخ فو نيك فوفا ريك لا يالله دو ديف تي نك لو سير نما كو واخون دي تفسير بالي وير يختص برحمته موي جاغي يرمنده موم يالله ماي شاو كوكو نيه والله يالله ذو الفضل موي برامي غنيل العظيم غنيل يريا باتاي اي نيغي كونتيني دي واختاني اهل الكتاب ني واختاني في مير مام سولو ومن اهل الكتاب امنا اهل الكتاب من كو خامني ان تامنه بقنطار سوكو دينكون علال لوم بري بري بري بري سوكو سوخلا يؤديه اليك مدارلو امنا اهل الكتاب ньо خامني سولن دينكون قنطار لو علال جي بري بري بري سولن كو لاجي ني لان لاكاي دالو ومنهم امنا تي ньоم ناك مان ان تامنه بدينار boko denkon dinar la yuaddihi ilayk dulako dello soko denkon dinar soxlawat ko dulako dello illa ma dumta lutul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñ diko wer dox ma suma yef ya ma lebon nangam mune bo definu ndam mom manam fayl kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkana le bari bari bari dañ lako jox ko melni abdullah ibn salam am ci groupe bo xamni bo len denkon lu denkal la tuttu dul duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamni soko denké lu bari bari fi yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom dula ko delo zalika nak lol nak bi annahum ñom ñi nga xamni so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakar fil ummiyin ci alal yi nga xamni amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul tinun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekku ñu alul kitab wayaqulu man yaq Allah ta'ala al-kajib wax ju dul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi'adihi kep ko samonté matale ko le regim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragale yalla tabaraku taala mom dina la daldi bol ni nga xamne ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bokol dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamne mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusul nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digeunte ak ben way ci hodi souf ñu diko xëccio ñom ñaar ba dik jinnati bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yëngu ne ko nak am nga bayina mu ne ko la yëngu ne yëfal bi gënal asyas ne ko wa mu ngok legi ci gënë rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca dukki ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukku wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina nga xamne yastaruna dañuy wéccio bi'adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccio ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaiika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bu al-akhirah duñ am benn cër bu al-akhirah mo taxit ab jaay kat ñuy téré ci am marsandisam mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir martinisam mu cey giñ wax ni wat na tal li la ko jëndé loola jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo tam jall ci keneen waye wat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen koléré waye manim ak seen giñ sama non qalila ulaiika la khalaqa lahum fil akhirah ñooñu biñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu tal musal wala yukallimuhumullahu yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu xana beemal xiyamé moy dalay du moy wala yanthuru ilayhim dulen xol yawmal xiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel walahum amna yu'adhabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy kolere gi yalla gi ak ngiñul seen ngiñ ñukoy jinde sama man khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jarama moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir diko ni ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñëw yeen ci ay yi nga xamne mo nek juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha Allah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekk ko tetal ko muy aljuma jiri ñëw dañu ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma nga fa
1: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi dëgg sétu nañu ci seen tafsir qur'anul karim biñu leen di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ñu ngi won ci sar buñu tuddé ali imran di ñettelu sar ci alqur'anul karim bo joggé ca kaw jangon nañ ko ci ñang mi li wessu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fa sama borom doon waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تي تي كاتون بروم تبارك وتعالى تي آي جروم نياسك اك جروم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابلي ني جابلي لين يالنا نينا وإن منهم أمنا تي نيوم muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lamin bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min al kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye de ma huwa min al kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu tay tek di wax nan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa te dede ma huwa min indillahi joge wul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala la ya yalla al kadhiba wax ju dul deug wuhun te ñom ya'lamuna xamnañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu ara jox berxal berxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolu ci bir wax ja ruq soko ci beug fek rek da nga ca meuna genné ndax wax ji mi wax du don fenn fo xamne fa la koy jël wala mu ko fay tek suko defé yow yaay jema wax ni xeyna li ci djiblu wala xeyna li lala suñ ko defé ci sen lam ñi rek da ngay muju japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dede wama hu min indillahi jogewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaadul ci men minef ma kana yellut li basharin ci men minef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul men minef mu ko sañ amul men minef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan ay yu'tihi allah yalla jox ko al kitaba tere والحكمة جحكو في قام خام فيق والنبوة مجحكو خام